0: ko e tata mi to ta miniti e wahiva to ta miniti e wahiva ki he wa i hoatan ta ko fie fie foki ke ta tali a un tanga ta ko ni kuna fa ko ko por kama ko ya a causa tia tutuku i he hoatan a fa fe kau a paula mala pe a pe foki ki a sio si fa tu po ni wa i he hoatan e fa fe kau pe a pe ki a sio si fa o kui ai pe ngahi mea ko lo to pe ke ta wakai ki ai i hoatani e sio si fa ko ku uhinga ko i ke ta sio ange ki ai he ku mahu inga foki eh? Mahu inga au bito au bito ho o mo i he tafaaki ko i li ko i haha o wakai au pa skapa ta foki ki he faifekau ko ha hawakai ai fai fi kau i he tafa aki koni ko mea pe ko ko tau kamata aki ko taitai lelei ki moua ki he polokalama kau tuku atu e fai fi kau pa mo sosifa ke mo tiki tuku i mai a ha neongo pene na ta osi ki moua ka koi ahoni ki tuku i mai peha ki pui pui tua ki a moua pa mo e ka pa mo ke ma mo fika mo ka fuke me ma inga bito bito me te fika ko e sotia eh pia mo ki bu bu to ke ma fika pia mo ta mo ta mo ta na hu ai mo ta go na o si ai pia ta to ko kat malo
1: malo bito to be mo ke bu ke fa nga mari go mai ke mo ton fa ta ke to lu ka o to go na o ni o ni si o ta vi ta ma me ta ma tu go si astu bo no mo fa re ha mo yo e pehe ke wharea mata apure mo hawha alunga tonga. E pehe ki hawhai warea e malae o musika. Ka puke mua whainga maari e ko mai e tevita muere tio. Ke whai halawe ke amana ki whakotu tu ngawe. Ko si whai hano are are e mai he ngahi mahina ko whika. Ki wo ki mua. Kane ko e whehu i. Ko u hingwa ko seo si patupou niwa. Ko u whika soa tia ko e tolua no hiwa ua. Na uhu he ta hiwa hiwa ua. E Royal Corps of Mississippi. Ah, deu passe a tu, mas eu vou estar a ter feio aí.
0: Tio, o famar o fiscal, mas foi que a tu que te coe, aí eu imagino que todo o ano riva o ar, aí fica coe ni o seu se fa, e imagino que ni pego hai coa, e a tal dono é mo a coe, o que hu, e fai fiscal. Como foi que a tu malo?
2: Malo, malo pito, David, malo sa sifa e mawhen a maari. E, pa malo malo atai pe, tan fatapu na e kamata ki e sifa. E, mahuan matoru na sinia pe sifa na e ai kutu kwa ni maha sinia au kita David, pa hau kata sifa. Sa hua uja he
1: ai pe koe koe.
2: Hiva malo, ai koe fina sotea to hiva tolu aro. E, o si pe raki tautoro i fua kawa he ngawe mau whaamiri me au ki he nino hakwa i pe hiki mai pe ki rona i usrani
0: Tio
2: Malo
0: Io ko whamalo atu e ko whamalo atu e whaifikau malo apito hono tuku mai koi a whehu i ka tau hoko atu koe hui mahu i ngā apito e tampol kalama ki he ho atani e whaifikau pia pihe ka sifa ka tau ula kamata pe mea sifa sifa ko tui pe o kulahi pe a ngahi tafa aki kehe kehe i tafa aki whakateknikare i he sotia ka koho o whiri ko ia ave pe pa mo fehu i tatau ke fai fekau ka koho o whiri ko ia ke alu i tafa aki ko ni o i fi ko na ke tare niti hangange o ki tuku mai ange ai uhinga ko ia lai fake tami ni i hia ka pauna ake i he korisio ka matami ai ka koha e whaingani te tokto kita ki loto o te toki whiri he te alua kotanga ta he Fefe ho wakai ki tawaki koni.
1: Malo apito te wita. E taimi nei whai e whai mai ea ia e ui koe ni. Te ongo i maa whana upito e. E ongo make. Tako ku ei pe aonga ngahi maka na whakatare i. Ta ui ei pe hono mahuinga. Whai mai ia ia e whalala ai hou e ki mo lotu e hala. Pea ne ongo e ha e lahi e kuku kuku o mau. Ka ku whiwhia pe ke tari ai wisoni o ku mea mai pe moe hou eiki. Ka hake koe lawe koe nana ke hukulau koe kia i. Na uhu au ke he sotia na ura ki poto peha i fi he community ko mausiasi. Ae na utupa ke peha i Havelu, Havelu Loto. Oku lorotonga a moko i a lorotonga wa sai a pita hou e ki a lo a lotfi a no pere filakepa. Kene hanga teke a e ispalasa. Ke whakatonu ke moko i goi a whare lahi, tamako ta wha autu pou wha. Ka he whakanau nau e tala noa, anga ulawe, ke nau tau paka pāpo o kamata pēmi he community e sias tonga tawa taina o Havelu Loto. Taimia ko ia na tuk whakataha sias wesu lia naba mo sias tonga tawa taina, e taimina ke i whaifea pelikani tau moe pe au. Na e whaia noa ko i mautolu, pena e rewa e tau tupu e sias tonga tawa taina na uiko senturiwa, na e kamata mea e pota aku hei fiai. Pe ua ko ai peo poto he ifi, pe ui loi ko mo ui anga e ifi. Pe mo hoko sia mai kono ui mai koni ko e request mai ko me waa tamalu fono atonga ke te teo fuko tuko e isplasa pe na u la watu rewa ki ai o interview wai o kaje to nga lo he kumana tu au ke ahonia e ofa ve hala e ne tari tari mo tu aku au ke hu watu e waa tamalu fono atonga.
0: Koia ko fa malo atu e sifa fefe ni na kete ke ifi ko he ako toki ha pe ko ifi ki he siasi
1: na u laki ifi pe u he me he siasi pe toki hu ai ke ko lisi ko ospoto at pe u he ifi ai ko ma pe ko ma ko ma inga ya ko inga u ko community
0: ma ari a pito pa ko hanga fa ma ma hino na ke hu ko ke ko lisi ara te ko ku ke ospoto pe ko i heifi. Aia, nā ke kamata pēm koe mahalu kuke ke iako pureanga. He kukai whakatesia ke kaureka, eh? Ai, e nā upoto pēa nā tōru. Aia, ko tari niti pēne o si o atu, si o, o ke alu atu ko iake he kōrisi ke o spoto, o si te whok pēke si asi o alu ai mōne ho lau, koe o mā uai mo ui, eh? Fai whekau, ka ma whoki atu ka te koe. Fefe ho o wakai koe ni ho hu koe ni ki he tawhāke i fia sotia. Malo. Fafka ka ge ongo mai ki an mi uti mai ho me a fafka ka ge ongo mai.
2: Ye malo te. So we go be ka pa ki lo ma te pe ka un veniko da mai tu no pa ye a ho mare fi ko to galera ta. Ka bu e yo fe. Ya ni te tala no na u ba. E so dia. Na ku. La ba pe na hi fi me mare fi hi me ba ba. O poco mai pe tava tare de ti Ivana mana ko pika de musica pa ke dau to hu ke so dia na la ko pa ko ron ke i nau na pe ta mini tare di to ya au na nau es yes ko en ta pa ke ke pa ya na ko te a ron
0: I ko fa malo atu fefkau, eh? Ko fa malo atu ka te koe. Na ke hange ko seosifa, o ke hu koe ki he kolisi, ke o spoto pepe na ke toke alpe o kamata ho i fi he kolisi. Fefkau? Ok.
2: Ia, ala te, o whanonga te. Ke mōna hi e meu lawe ke ala e, whanonga whani ngā we kai mini, tokoni au pita whetu pe upia e tokoni lahe musika ai koe, whakakoloa ia.
0: Ah, ko famalo atu e ko hika ta hoko at pegu va be ta kai mi e sosifa ko ha ho ngo i he ui ko ni a mo taki a lot ve hala ke mo hanga o siofi a foi visione ko ni o fe kawa ki mo me na te ui ai ki mo to lu ko ha ho o ngo ge ta ta mi ko na ui ai ki mo to lu e sifa
1: African day ki mua kai ka te hokat pe nau ongo i ma loto ma fa nau pito i he ui koni nei fai mai mi no pere pe ko tu i fa papa o he kai ke hai no pere ui noa ia o kai pe mo koi
0: koi
1: ma halo me fa la ki fo tu nga we ok fai ka ka i hanga e wongo i na wongo i loto ma fa na ke ka ka ve au ke tu li fu ke vi so ni hanga he o ki o teke me ka teke mo to ke mo tu o fai
0: io ko fa malo a ti fai ko kai mi ko ni mana tu ko ma ko fo fo ka mata ni ifia so ti ya ko ya se imagino le va ka mo tolu a e ongo ko ya ko a e ko ko fo me a e ua ko so ti ya ko e pe ku ke ifi e ko so ti ya ko pe ku ifi ko fa don ya ko atu ko ka ko e ko so ti ya mo e ifi pe ku tata wa pe me kapa pe me so ti ya ke alu la ni ko fa pe ke alu e ko inga ku ke so mo oni ke ke la ni ni ngo ko ifi e ka ko ko ku ko fe u pe ka te ko ko ha va ka ya os pa da fo ke fa fi ka
1: io pe tu fo ke anga e da sia tu hana ta ula slava te like programa ki mua ke fo no mo mo ua fo ke ni ke nga we e la ki mua mai nga we ko ke ba he pe to mu mai nga we e ko ni ko ke ke o ngo i ko ku ke la we ko e ko e mahu inga ya tangata ke ni ke fai pe hanga we he te time ko ni ke ma we mo ku i ai ko hange ko request mai ko ni ke ve e no pere ke tu ke fa ke langa nga we ko ni pa ko fie fie we ko hinga tu ke fa nga we ko ni hango la we ko fa na fa mon ke nga ko ni pa ka ke to puri ave mata ko ve hala he time ko na ko tu ta ta pe mo ka kai pe ka wifi ai ro expo ko mu na fa no ma he fie ko ni na ta wo fa tangi ko nga ke ta hori ke ta so ti ai fi ko nga ko e pui pui tu a o ta wa ha ka ke to ko ni ke nga ta mo wi he ta no foi toma Ako tui fwa pa pau pe, te u kei fwa lope, me hongo ta tau koe.
0: Mari, mari, mea fwa kita fai gai fwa moon, fai gai fwa pa pau. Fai fe kau, fe fe goe, fe fe hongo i, hongo i.
2: Palo, te u tui ke, te mea mwone na vlawe mega so si fa. Ko i fi ta tau pe me ngahi ta fa, te ke ni kari ko tau pe, pe koe tu fuma, pe koe insinia, pe koe. E a wini ko tamo kani he wakapuna pe ko tahi, pe ko ka ate. Ko ngahi whatongia tāna ki mai a, ka ki he ke tangata sotia. Ai a ka whia mau ha whamerino, hangen ngahi o Poken Vila ma ngahi whonua ke he kuhiri, ko whatongia te whita sotia pao ke whai, lau rakia. Ko whoki mea koe ki kemi, ko pesu te iai, toki tāna ki marewa ngahi ore va mato che i te tu da hai fatto mio fa sermoniolo quando mi che ho ya cape io mo mo ai a te che ho una fai che beh te a o sai di favor che io fa via via molto bella do spa e ho va via la que fa colo la hie ma mo non ia come ta i ma o no per tanta tanta tareni ti mi che koe area ke wholau moe tua ke tai whetu. Mau au pita mea ko tau pere, mau au kei kus maa mea ko tau pere. Koe tare niti ave hala na mau mumu ia. Tuku kehe ane whetongia whala whaifi, nai ma kehe tamata pere. Maro.
0: Ie ko whamalo atu e whaifekau e, mahino au pita pita whoke ta whakoni pahange pe koe mea koe te hu koe ke ngai laini pe ni, o koe pe honongo kehe, e? Ta koe, Mo foi mafu ku pau pe ke fora he ke te tari e angi ko toa pe. Ko e katau hoko atu pe, Josifa, eh? Ko ki isi au hifo i he iu tiup, eh? O ku ke hoko pe ko fai yako ki he iu ho mou siasi. Fefe ho wakai ko eni ki he ki tafaa ko ya. O ku ya i ha fai ngataa ko uhi ko to utupu. Mo tafaa ki ke peke pe ko i fi pe. Ku te aloto puhe me ai fi, ko i fi ia, eh? Ka kua pau ke a ko i kuhange ko ni, whenga ai ke natula toko tā kotoa, ku ai tawha ake ka unafa, ku ai tama ko simpare, ku ai tama ko ea, e ke i a ko i nau tolu ke nau pote whefeho, wakai he tawha ko ni.
1: Iyo, maro, pito. Ke wakai he tawha ko ni, hango e ko la ve, ko moni, ku lotonga lere ta lime proklama i ufu e mausiasi, aya ko no ako e ka wa ko ifo u kamata pe me ta walo o ala kai ki o lunga ki e ko u pe ko ya ko ta ta o no ta fitu o ku lave ke pa ku ko u ka u he ka u tita ko ni fa ya ko e ko lu pu ko ya pa u mo ku pu ke fa nga mari e mo ku ku na ma mai me tonga aya me he po me va ta mo le fo no atonga ifi o ku kai ke no fo ta ha pe ki ha fo ifi tu peta Hei ku pau ke te lawa e kita i e me pika sin to aluha ke hai umea ka atoa. Pako te auti me koi ki tua, ku te lava ki tako, pe me pe ke te ako ia ta, te o si lava ki tako. Ka ku te puke ke te kukuko ia, he koi mea koe nga te pahanga ngā ui. Ka ke te aluita ke te alato oho noa ia ke he uha na te viviko. Tari tari pe ki tako pato ki fie mao kita, pato toki ala wana.
0: Ko ia, ko fa maa, he ko si o hifo, iho o ako ikoni a tau tupu, eh? Oku ea hana fai ngataa, manatui, ko so te ako si lalaki. Ko iuf, hanga ko lau ko tau walu, o alu ai. O kwea hana fai ngata aki ate ko?
1: Kono mo nio nea ku kaike ha mea ia e fai ngofua. Mea kota pe maamu ko nio ku fai ngata anu ngā hono ako i. Ka ku pau pena e treini ki taki ai, ka te te lawa rewa ka taki e fai ngata ako ia, ka te lawa o whaka hoko mea ko na te ako ke o awe ki ai. Ka ku hanga ku kila pe taha ka taki whamoe moe David. Ko uhinga ko e, ko mea ko no kumbau wako i, hanga ko ko va ta va malu i ko e fo noa au fa ye u na humility tatu ko top tai ma mani ko na hanga ko ke u me au ta malava ia he ka kai no moro o fai ai ta ta u piano ave ke u ta fa ke ke ko so ti han ko i fi ko u va ta tecnica le me o na alu ke ha el ma lu nga ta ko te na lava ko i te na o ma fe nga ta ta u pe mo ma to malo
0: io ko fa malo ce si fa fa fa kau Fefe ha o vakai ke ta whakoi nai tuk osi ki a ia, ta noa ki a ia si wha. Malo.
2: Malo. Malo, deitu. Koe, koe mea mōni hukta anaka si wha ia. Oku, kono whakawhiawhia he mlawa e si wha e tai mino mahi noi. He nai tupu kei si pēha ke pēo hu heifi e se stonga havelu. Pēa nai ako kamata koe e mao pe si wha e tai mino fui whakau kau. A kau reka he tai mini, kono teu i kei iki pēna o tōpuka nao la lahe ni koe ia. Oku maku e tau kei lahi au pito pa wawe he tu unga ku. Oku kake he wahopo ke ngai ifi lahi mu teu ipe te alupo nofo ta faa ke taha pa te nofo e pehe mea ifi ko iao o teu ke ipe ki ta kau kau kale fawe fia hango sifa mea. Te na ulawa ngai ta faa ke ke. Alwe, ka ifoni ulawa, paka aloko aneti ulawa, paka te heke o nafa, hange mga nane lau ni ai. Pianga teu e tangata ifi ke hange mga tama agapuru ku. Wai nga teka haro pe kwa ke nofo beha fui tu nga taha. Ato kou fai nga tama ke wai nafa, blawa tapu ni ake ai. Kakoe whawhiwhia koe, koe tare ni tia he maulame, maro pe blawa toi, hatawi, maro.
0: Iyo ko wha maro atu e whaifekau, e pahange koe mea koni mo lave ki ai. Koe, ka pae kai kia ha fai tari koe de asifa. Ka pae kai kia ha mea e fai nga taha. E kai ke ola lere i a mea. Ko e hala ko whaingata. Ko te lava ko whatoka lere i hala ko whaingata. Ko fuurere i lahi ia. E si fo. Eh? Ko fuurere i lahi ia. Ka pake ke a mea whaingata. E kai ke mahoa lere ia. Ko e hala tau fo ai. Ko mea kotoa. Fou he whaingata. E whaifekau. Ka tau hoko atue ku wawe tau tai mi. Ko e mea koni ko tokanga koi ki ai. Ke tau wakai koni ki he musika. Ko hoko ia koe mau anga mo ui whakamamani lahi. Eh? Ai hi wā. Sio ke he tau wike rea whakatonga o tau nofo ke he tau hi wā. Ni ko ni ku kamata aho tahau no mahina ni. Tau nofo. Ka mo sio ange. Tau sio ke ngai hi wā. Sio ke he whiau hi koni ani koe a kiri. Ani koe so whakate e nofo. Foi pare ula ki ko ni mamano. Que te lavo que tan agua y fue fue cau entonces cago cuhinga fe fe un mosillo que te va con y con mo uy anga música o que pe totonu que ta fra vai vai pe totonu ha fa inga me ape te poto ta me a poto iba con que amo va va gallai
1: que hago va gallai que fe con ni mo ne pito que fra que Whaino hino tata whakatātare rei mo nena koe tāno koe ki ai. Pea koe anga koe tāno koe ki ai. Haka koe koe koe i whi pe o ku moe. Koe musika koe aat koe fu aata kai fu aata lahi. O asi mai a kai whai aki pe a whiri. He koe tufatare ni te ai o tu aia koe mai a ke tau tau koe tope. Pea koe tau tau koe no teke ai tau tupu. Ako i he community, ka pau nga rusa i ai, tau teke ke he rei te he se laitaha. Ako utui, e mao e mo uia. Hange ko e community to ngā tai nimi o si asi mai ngai fua i e ngai ifi. Me he tau malu i whonua ko e ami, ba mo ifi ko nei navy, ifi ai a fosi. O kuna u i ai kotoa. ko nau asi ko nau asi e ngahi tafake ke he musika ye fon wan ka ko mea ki tau toke tau teke e tau whanau pa mwe tau tupu o e ka hau e fon wan
0: io ko fa malo atu e si fa e fa fgao ko ha ha o la uma ke tafa goni malo
2: o ka fukte o ka ngete uri uri la tai

0: ko e tautai mi ko toi tamini te uahiva. Toi tamini te uahiva ki he tolu i he e fiafini, pia ko e tau program fokreni o koko tano ha mala spoti, pia ko tautai lele i a kautonga mai lei, pia pe ki a Venus i tamo e pe au, ke na whakahoko atu e tau programa tano ha mala spoti ki he e fiafini. Ko ia e... Katonga ko o, Venus ni kui he laini, Venus ko katonga e kui he laini, Ka foke atu kia ki moua katonga ke tata ki mai tau proklama tai tai lele ki moua, malo.
1: Malo, oku wongo ate ti?
0: Iyo, wongo mai.
1: Oh, malo. Malo, to kore ke ufa pe patapos tata ki mai tau proklama ka ko ufefia ke ofelo kanta Venus Tambobeau o e hoa tau ia ke tau proklama ta hanoa esporti e beptona kutope. Oku, Venus i malo tau mao e fefit, mo e malo e Foi a mare mau taimi. Alô, meu, coe... O senhor pego a be, beo, e lá e lá, e também está sendo, mas o senhor pego a me hao a te taimi, o nico, o nga be que está... O... Foi a mare be que está aqui, lá ve que é... Está no que é... É Cominueli, Sport Cominueli, que é successful gona, é tal time de Sport IAI, para está no homem que é o Brasil. O senhor não... Prava na fui block down ane hu ka ta sio ke ka ka sio ke ko ko sio ke ke ta sportif fra fia ai o ram fra la ka na even ni gonna ta u ka ke ai ke to ke pe ai ane polo na fu fra fia fia pita na a performance ta sio ko ke to na vai nga ka ke to ke sio gon ke ngai track events la tau kawai pe ke ngai ke short put ki ta ma under 18 do ku fala ke na kau top 9 e fango ko ko ya e kau final ko ya i ke short put di ange ku ka ko fie fie fala ngan ke ta no e mista ko e ne tonga tonga ki le sport di o ku ya e fe o mari ki ta ma ki pe ke na ange no fe o mari ke ke a o to ya ko o fenga ke fa pala gala ka ne spoti ka ko spoti ko de sio pe ke lo si no ke to pu fo o ko si ke an pe ut ko lo ni ma ni ma lai o to pe ri ta ma ke to pu la hi pe ha o o si ke ta fa ko ya e no si ke ke fu fa ka to ma ke ta uti mi bowling lawn bowling na fa fe maria bit na performance e ko fo ta we fa ko fo ta we to lo na pe na no Pau pe o tie breaker mo na opposition ka fa pe se ka se ola ta ka we ale a tum tum na ta ko ki ma pe lu pe mi he tum tum na ka ki ma wa bi a si o kai e venus ma no
2: na ka ki fu lo ko si o ke ko no como ni weli singa fa ma gi me pa ko ku ma gi tua a ke ulea ka ko ne polo o fusai au pit a ke ta pra ko ke tu nga ko ne polo o ke pra ke ta ka pulu a ki ka hiva a to nga ia ta mini e ne polo ma ma ni ka ko ta ka pulu ka fi ka wa no a ke fa ke ke la au pit ni ki ta mi si no no ko a re a ne polo ia o ka wi ha le a to ku ma ma ni ai ko me ben na ku na ku ma ke e ko ni we ka na ku te te pe ko ke ta me ke e ka pu lu e
1: e ma lo me lu ka ma ko ko ma ho inga pe ke ke o lo to ku ma ko ta ka we e ale he tum tum mo ko ni we re ko ta ko ma ta pa pe ke ke olimpiki ke ma ta le ni ti mo na fe o ma pe ke ke Se si avon ki e ulo ki fava ko ta ulo ko ne alo breki pe mo somos ko e kawen he e ko ke si o ga mai no ko ulo ki va inga pe e po tola e le hanga le si ke teo le tola e ka o te buton e e ke i ke ulo ki tau ka ke si o ga fu mau inga ke tau ke mau e malohi pe sai performance ko inga ke la no ma o ke ai confidence ta ma ke ke ko sio ka ne u ke vai nga ha ke ne Now back in the fight, he got a Devrani, hung in a bear, and more big scratchy, he got rocky tau, tau farm. But I got a tau in Northern Hemisphere, get out, Tawanga, get by America, where I got a lot of high attitude going to South Africa. Of a struggle, my bang, I think two are Kojai, but I got a tau, Tonga, a Vainga, when now sipping a Vainga, okay, had to pay me. Kwa whaika tā ea mā pēnga i tim tū ake ai. Kei e, ko tau siogan ke o breki e nau winner series koi e tā hiwa walu ano, ko tui koi koi mea lahi e ki tau tolu. Kau ko, kwa mā ngea o tā tā no ke ko tui koi tā tā koi foke whai o ngongo i lo lai ke historia vai ngā iyo. Nā lo venus.
2: Koe koe ngai msio ki ai Ko me peko fuku na tau tano ke ai ko he kai to lili with South Africa na u style eh ana ko e pena fai a ka he peko foi buru ke ata pe turi ye kana mali e tau ko ke ne ko pa pe ke pe wak tau ye te fuku me pe fuku o pe ki ai ko mahino ko style ye ko ko ya le le nga o a ke tau tu a o tata o mo nga he me pe mali a pe te tau tama tonga I go set piece, set piece. Go go hang it by my screen box. I go find go head Thomas. But he got really we hang it without doing. And go me marry. When we go in, he operate or lele. He go pull. Or buy him or hang it out at home. Go maro. Like he go without doing. But I go start by my screen box. Go go go. That when he far, we take it for it. Unia I operate. Alma Maria Pepe, a cook two year with Timmy Goini, the Tahine Timmy delay. Pelto Managi lay the now, then now we couldn't and I Taurahi. He time me out my egg here. He tested going with spring box. I home my shipping according to two men at Ogton Gabriel. But I know I talk to Akapa King out at Kelele Ebu. I'm a guy, Akai. Ke tumu tumu rangi pe hope e to fo bu o kai ke hapo ka mahino ngo stari he tai mi ngo stari o breki ko ma o pe o kan da de mo le le an ko la le le ya ne po ka ko gi fa le le si pe ko anga pe rogi rogi tau ne la evangi o evangi me ke fo ka le le i ka dong ha
1: Koe, koe. E lai fōk mōni fōk e o lau kāra āma ai tatuā kai kai ki nau ave pulu ki au kai kako. Ko tūi kā ku mōni fōk e tau siai āma te South Africa. He ku tōlai nau kauwe māwe. E paku nau fātuk tupu langi nau aka paku kei hei pē nau whaila tolia. Ai aka koea he ku aka la lai. Paku tōlai nau tamu vai ngā ke nau turi. I put pressure here ngai mea koe. Kai kei kau tau, ko tau kei kei pei ane ashi me koe o breki ane hu. E nau lawa o keep the ball in hands, he ke nau o sisi e aga ange koe o ke tuku mai mwona pito ya. Kana he wai o tau tale ni ta tau ke lelei vai ngai e pulu ke in hands. Ka o e aka fwa ke a whenga maare e kona. He aeno whakatai e maa pulu set play. Ko fato ngai ke kautama kone tepi toni uraki mea na fuusai apetu na wainga. Te vete na kona whaifuri kona a lakai koe ke fika varu. Ok toa ke e wainga yange lakai a fika varu te mini to e lele yange mo oma suke ne poto lele pulu. Te mo no tuku horo mo na lava support ke lava ke maa ngai tatao kona ke tungu mai. Ka Kako hao siu ki Skalamu, ko siu adamu ki Skalamu angena ki teke takare tau tolu i Spring Box.
2: Iyo, kao siu, e kako Skalamu, e kao tong koe Skalamu koe, a stoma na ku, na e talama he tama pamatala, o ku e ento tahai utak whaani ma, ai, koe kao tampe, o mai peke foi teke ata ata pe Skalamu, kao koe aga polo koe kai Skalamu, e kai Skalamu mao pe, Ai ko ina he o bregi pa na ulere en auto o he la ia he ko va vela he na ai ko me leva na fa screen box ke slow down it I fish ko ai ki lave a loi ko na ku ko ko fa ho ko ai un to ke fa le le e me a ko ia ta ko da u la ko pita la kai na usa e opito
1: Go to before go lucky vinyl, I'll see you go te ilo i bea ngai ta whaake wama mai ki te toka alai kai ka tua tua ke nau lava ta ta apuni ko i break through e tani bea ku heke moni mila ko e haton break e lo tokolo e ki ka ko te sio koni ka aku mai no me foki o ta noa ki o ke i toka lai peta o tamai ki lele mo i kau lele nia ke lava me me ta tau bela o shipping a vaina se tau fika ki e tau te teo e tau foi tau ai u mau te sio tu ai ko foi vai na hoko pe next Tuesday eh ako Tuesday pe mo to kornaki pa pa kamata le vate si ia eh
2: koia pa ta ia ko he
1: to na ke ta
2: eh midweek ai ako tu sitte ko ape ko puleru pe to ko sa
1: sitte
2: eh ko ta we ta pe to
1: ke to na ki
2: io ai ai ko ku le le ke ngai ta ko ni ke ui ke hange bei ha pa kam kam ma de na wa si e ke na wa ego shipping ai o imagino sta South Africa ai go forward in mafa a upito ka go tu imagino po ke forward mafa ha ka ke na ole le bena do o se ti mi e ta u lo pe a mafa ko foi te ke pe si ka mu ai ai go me go ga u pala go o breki e ki atek mu kaun atek ten o atek ai koma ta ke ha si no mai me ko na ke te ki ai ka ke fo ke spin box auto sayang e beto to nu ang la aka ko sayang na ko e ko ko nu ke ya ko ke kai mi ko de ta ko da la ke me spin box ko osmau pe ilo nga he me ke fai be he ka ki to fa fa ala malo bi ka dong
1: Malo, malu ko siya ko mok mo ni lao ko. Ay ko lahe mo lao ako ko sa yang ke o pliki tao ilo le mo no ngay tamini. Ko puke pe pulu tao lele pe lembrante of the faith. Ka ko lao, malo the last 20 minutes ko e ke ke nao te lao valere kapate tao falere na to ke holo mui mao pe. E he tau keep the ball in hands, ke tau lak whaama e kapakau. He ko tio ke ka Leroy Kata e ne kapakau o ku whainga tonga vai ngai po te hao ko Mariko Kia o ko liu ko Ioane. Se o ku ai ke na sipinga vai ngai o maine na tau kei ange vai ngai lama ke na kalofi a tifeni bane lama ke toi recover. O ma o ene ngai tatao, ngai tatao maere. Eko hasi o tafak pe ango tui pe gosi ka lau pe kai kata toki fraus falam la vato.
2: Iyo, hange ke tango Eri Roy, Pita Lakai, o Fili Foke kau tamo pe he, o kukunda e kolisita e nau, me koku e J.K. Tau ilo pe kui ko expecta. Hange ke whainga kau whainga mna urawa, o feinga e tata o me he impossible he o pe ta pe na ka ke tata ma sia ko me ku na na le pite e fa to ko fa pe to ki a we la ni e tata ai ko feinga ta mai vai nga ia ko fi ma u o pa ke o un auto e fla na to feinga i ta en ko o pe he ka ki ke ho ko me ko ya la na to fa ka ho kau fi fi kuma we ta mai ki pe to pe ni ke na fiti ang e pe mo to e ton wang ke o to ya fi ha wa ki mo ha po to ma ko ya pe ka dong e
1: ko e to lo pe to ka o sha ke ke ai ko ta foi tau pe ni ai pri ke be to ai ko o se na ko tu si te pe pa te si le vai ya e ke to la ki a ho o wa
2: Koia.
1: Tō ia e mao e pe sio koe ne kau whaako ke no whaotutu e nau timi ko tau tō whokia mao e pe ia e kau tama. E kau tama koni i te nau tuki mao e he te si. Kau koe maare e fui whaake e kau koe o siale lawaki e kau tama e le lea maare e mo ne moni a pita neko ne ula ki tau. Kau koe shot koe ke ne ke ne lea le pe ku fe fe na ne o i pe ne ke tau ti tu a o wai ke ke mabo mabo a ta mai si o ke mon fo ki an ta pres ka ko ne pe ko ne a ko mon ne fo o u la ku fe fe a ko ne lava o hike ne vai nga ko i ka kau tama ko around Ko kautama vai ngale le ma o breki mo tonga tu na tonga ia mo na tu kule le holoia. O mene ko te ko kautama fo o ko ine tepiton. E to hike na vai nga he vai ngale le ko na tu ki ha upe me tau fa to la ka su na gane. Fa vale na wase. Ka vale fa la la na vai nga he vai nga ko kautama le le tau ke vale. E te pa ma po mene ta fa ko ya le nusi.
2: Io ma ko e ko e ko ha be da ro ko fili ton ma e ta mai ko ko fa hinga fo va hinga fo ke fi ma u pe mo e ka ginga dai ko na u Paul Carey ye e na rele u o fi la ine e a se ko ya a u mua to e fo ke na se mi si tu po u dai lo o to e fu tau be u e klas ta tau be ke hu ma e i tai mo fi ke la ine pero no sino malo y que no la va pena todo le leo ah
1: güey
2: o fuga a mu fogia que ya que está en mi que hay que todo está con ni que mu hay gente si o ha corriendo todo que o esto es fija aquí pero que ya un poco fico que la ni

0: And but they do a warrior ke Penrith vainga le po. Eh, so na la na taufe I am scoreless coin Penrith. Oh, wow, ke toki au ke second half of na toki kamata mai na o tata. Ka tau se wa ko lau ke na lele i pulu koe ko ta mo koe warrior. Ke heia, mo tō koe na leka i senta. O te koe tōngo to tōlu ia. Kakafa maa ki tō whao si mai ai. I he wōria tōngo, wai wōria te amini. Ko tōpe ke ponte hei pōro, ko tōpe kai ke a fua whai ke ke. Ko hape le malo hi kua a rusta ni pō. Pekai ka koe, lai koe kai koe a poinia koe a Penrith langena na opunau ki mamaya. Kaa ki whamau pōpō mai whao si mai ai malo.
1: Ia na ko na ka ke ko na ku ma ke pe ko nga tau ko a wo ria ka na ke nga i tau mai ko ki mu a wo ria o ku ai o ku shipping na tau pe ko li fo ke o ki symbol ang e ye e wa pi e ai ko ke ma ke te fit a bit a bit o ko ki fit a bit o fit a bit a bit o ke te le he mi te ba lo he ko mau pe fuke pu e ko te lere pe ko tau ke tuli pe he ku o wa wa wange pe a wa wange te
2: e ka tonga mo venusi mo kata pe ku hinga tu to e pe la se koni pe o se tau tai mi
0: e ko pe ti ko fra si pe ni ma io ma la pe do venusi sai a fa us ma pe ko pe do ku la se koni pe
1: io ko e ko e ago si o ke ke vo e un ofita nga nga ta mo ko fo ko na fa na fa to no no wa ko tu mahalo te na o e na fa e me da ne no to ku fi ti an ke e fi ma na fi te ku ka ma ta ni ke a si ma e e ke mo mo ma re so ni e ka pa ke te fi ti e
0: ko e o da bi
1: e e he li ki ke te fi ta pi to ko si o ku su pa fi ta pi to e wo re ta un da o ma na ge le ke na to ma lo pi ka to
0: e pa o me lu si mo do me ma e ka me sta mo pe au ko do mai lei ke whakata te tau programma sportivo tōna ki, malo a bit, te vita, kon, tu malo e.
2: I o whamalo atu e kautonga, pe ape he whamalo ko venusi, malo a bit, o lava lei e tau programma tano a malai sporti ki a honi, tau te whoki mai tani ta tau pe i he wiki kahau. Malo a bit o kautonga pa pe he ka venusi. Ko e tau taimi ku toi tau minite nima. Toi tau mi te nima pia hoko a e tolu. Ko hoko e tolu ko tau programma fokia oku hoko. Programma ko ia a e ako tutuku a ke lana i he efia fin. Pia fa hoko at fokia e Filippo pia pehe kia e ta. Pia pehe foki ki a haini. Maha ko tau tolu eni oku tena fa hoko at e tau programma ko ni i he efia fini. Kage, ka o atu e tau fasi goia ke tau taitari ak pe a e proklaman, ke tau toki hoko atu malo.

0: David Aniu hange ko lawe lawe o ku koe mo oni o ku ongo lahi eka ki tau tolu tau tau te fito ki e tau wike rea whātonga e koe aho ko koe aho sāpate o ku keke hala i ai ko pau peke i ai ana cholo i he tau whakaawa mau pe te wike futsfuka ko pau peke i ai he tau whakaawa i wike rea whātonga pia ku ongo ke tau tolu ko amana ken ke te wake wike rea whātonga o ku i kai ke si me ai ki tau kaunga kau whakata hange ko lawe neongo i mauomi o whahoko i ki teu teu koni koi ma mara e o se ata ane afi neongo ko mautolu mo hawhae ngā ue ka ku awe ki tau tolu tō ngā community tō ngā i he si lava le le hano teu teu e mara e hano e pa anga talu me ane afi ka koi ahoni ka pehe foki ki a pongpongi pe aku toku whai whaka no whaka o sehe moni te pe aku na o toi kore mai ai pe ke whaka os pe mua he moni te ke toi teu teu i mua a toi toi o kua mana ke whaka hokoi koi hono mea wha e ki he moni te. Pea ko baurau ai peka tā puaki ki ngā ue kuma womo whakahoko. Pea ko nau tala noa fie fie ai pea ai whamiri nau oho vare i he e ase ai ngahi koloa whakatonga he koe toki fuafua taimen ke whakahoko ai ha te teo ia ke ha koloa whakatonga ai marae koni koe ku whakahoko ai koe nau mea wha eki. Wha osa ki pe Nau da niu, ai hange ko lawe kon koi ki he polo karama kon ka alinta, koe te wakei pe ki he katoa ka fie fie ke katoa neongo koe fe auhi ka fie fie pe longai whanau ke nau whakahoko. Neongo nai o mai e ki ki whakatutu alinta mo mea kuka mata pe ta uono, kau gei whangilo ngai whanau. Nau ya, ok nau lota nau to tau ni mai ki lalo, ok nau lota nau to ke nau kau. I ve au hi. Pea koi ai e linta ka taki pe, ko pau pe ke lesi sitat mo nau tolu, ke nau kau pe i he polo karama koi a homo ureti o. Pa koi atai pe wha maro lahe atai pe, i e ngai toko ni kotoa pe, ngai popo me ke omi tai. Mi maki maua ke whakahoka to polo kalama tongongo me wahenga Hawke's Bay maha ko ia pe Davida Niu.
1: Iyo, Davida, Niu, ki whatontono atu pe Vasioa, ko e laure soni lauloto, ko e iyo ves lauloto o kukamata me he ta uono whakilalo.
0: Okay.
1: Iyo, ko ta uono ki lalo, ko ta uono ki olunga, ko ta uono ki lalo, ke oange ha na fainga mari a fangita mai ki ai ko hi ko tau taimi ka fokiat malo ko lava e a te vita pa movasio malo
2: fa malo tu e te tabaka pa molinta i o mai fainga mari pa ko ko ya na fokia tau e tau mea bu sai mo si to kon mai pa ko ka ko mau te ma fa na be Neongo si e utawanga aho mau wahenga i he more ate mau CEO na mau si whenga e kubawhi ka kumau ke fie fie peke hoko atu e ai whanonga pa te ofa atu ki e teki mutolo no katoa malo apito
1: Iyo ko fa malo atu malo apito la valele tau programa i he wigeni aia ko kahau te tau foki mai in programa ko ya torfo ya kau anasa i ya ta te fok mere ho ike ta ha te vita pa pe ka mai sio ka ko fa malo at malo apito ha no fu a mai ta u por clama mi he va hen a hawks be malo apito
2: malo
1: ko e ta ta mi to ta mini te tol ka o at be ta fo i fa sko ni mo ta ta ga ri ai ki he e ta por clama ko ya o ku hoko i hoko a fa Ko e ako tutuko e kolisikun sa alote. Malo.

kou kore ke taulot, kua whai tamai, mai alo, pia mai laumarie, ma oni oni. Amen. Sāme, walungo fulu mafa. Teu whakawhanongo ki he leo oi eiti o tua, pia koi haa mea o kutokanga ki ai. Koi leo o gurea ki he merino, koi merino mai ne kakai, koi ne tokoni o kuofi ki a teknau tolu. Ko whetauraki ai mēsi pe moi whaitonunga, pe wha o fua e whaitotonu moi merino. Ko e whaitonunga, ko hake mei he whonua, ka e hangahifo ai whaitotonu mei he langi. Ko e iki tere ngāhi ki tau tolu, ki tau tūmārie, mo whaka fua mai ho tau kere kere, honau ngāhi tōu kai. Koi whai totonu e laka mua mua ia teia, kai mui mui atu ai merino. Ihe hua whai tamai, mai alo, pea mai laumarie, ma oni oni. Amen. Ko kore ke to mai pe mua ai ko speri, ko teu mai he siasi ma ki tau tolo ke aha tapu koini na hongofulu ma, hono hongofulu ma hiwa. Pe ku tō mai a me ko speri a mātiu, wai tā whā, me si ua ke tol tol. Pe kono whakare a aini. Pe hanga e se so o whekau whato o tō e ne kau wako, ke na uheka waka o mua mua ke kau wai e taha. Kane e tuku ange ai kakai ke na uo. Pe ahiri e tuku e se so ai kakai ke mātuku, Pene aruhake toko taha pē ke whunga mo unga o whai ai e ne lot pēa po uri hifo ko se su toko taha pē ku iloa he potu koia. Na e whi unga ia ku mama o ato ai waka he loto ano pē ku tō kai ai matangi o lia liaki e waka he pēau. Ko e waha ai au e tu apo o mo hengi hengi Pe toki alu atu a se so ke kauako ha ere he fukahi wai. Pe koe nau si o pe ke se so ku nau oku laka atu he fukahi wai. Pe a mo u kau fu ua ho nau loto. Pe a nau kai kaila mo mana wahe koe whaahi kehe. Ka e whekau mai e se so maunonga ko au se so Oua e mana wahe. Pēne pehange e pita eiki ka pau ko koe mo oni. Pea ka whekau mai ke ulaka atu ki a te koe he pukahi wai. Pea pehe mai e se so laka mai. Pea hipo atu a pita o ka mata laka atu ki a se so he pukahi wai. Ka ko ene to kanga a pita ki he malohi a matangi. O ne mana wahe ai o ka mata ngoto. Pea karanga atu ke se su eike ala mai o tokoni. Pe toki ala atu rewa se su o pukuhake ia, pea ne peheange e pita. E pea toki ala atu a se su o pukuhake ia, pea ne peheange e pita. Ko hea ku vai vai pehea i ho tui, ko hea e vei vei ua ko ia. Pea hua i e kaua Ko ene heka pē ki he wakara, mo i tālolo e matangi o tō. Pea hua e kaua kō ke se su, mo nau pe he koe mo oni, koe alo koe oe o tua. Koe o ngongo lere ia o ku omi ke whaia ia e whakatala noa, e fiafi koe ni. Koe kō ngā pē tau toka teu, mo i loto hounga, tua merie mo i fie fia. Kohi koe tau hanga atu ki e aho e wike. E ulua ki aho e wike, wike o hoko mai, koe aho o eiki. O kou kore ke u whakaturo watu pe moe porofola toptapu ma oni oni. Omi ma upe ke whai ho tau hulu hulu, whai ho tau tokoni moe whakakau kawai e tau tui. Teria e se pare aki ai kuonga o tau ngahi aho, ai ngahi whaingata,
tau whepaki to umoia. Ka kono mo ni foki ko e ata kai o ki karanoa ko e ni. Na e kamata pe e tau karanoa he uike ko o si. Ko uhi ko e mana ko ia o e whewhewhe fo aki aki na e whai. Okurahi e aingahi karanoa ia. Pakau kau e uike ko ia ke uikeni. A e whetokoni aki. O kutopono ai pē tau fie mau. Ka kuwhai ai loto lelei, loto ofa, loto tokanga. Pene ongo e si si e ki mea ku tau mau. Ka koe tau whelingi aki, koe tau whefuaki aki, koe tau whetokoni aki. O kuto e mālohi ange ai, ai tokanga mai ai o tua o whaalahi hota si. Koe ahoni. Kua lawa i katoa ngā paku au, pai e mātuku. Au tau whakatoka ngā iko seisu upeo ku kei kaki. Ko ia kune whekau whaheke heka ene kau ako. Nau foki ki he kau wai na nau haumei ai. Ko ia pe kune hanga o tuku atu e kakai. Pai e whamā wae moe. Takitaha poki ki hona ukolo, moi feitu. Nako mea ku mahi no, ku poki fie maari e kakai. Ku lava e whakamo ui, ngahi mahaki na e omi. Ku maakona, pe ku aonga lahe aho koeni ku whai e situ aki ai. Nako mea ia ku tau whakatoka ngai, ko se su ku keitu upe he pohe. Whai ho tau whanofo nofo, Whai ho tau whakaheke he kā, e tau mātuko. Pe ko ia, ko e taranoa mā rie ia i whiawhi koe ni, e tau whanonga ko lawa e aho. Ka ku hoata mai e fo i mea e taha, o koutui o ku whema o ia ke whakatoka ngai. Ko mātuko e kakai, ko lawa e aho, ko e hae mea seisu o ku whai. Tuku ke heanga ne hoko ko ha tari tari ka kai le rei, me i he e nau tū uta, ko e ni ku whai ai whakamā vai. Ka ko se su peu ke i whakamā unga e tau tara noa. Pea o ku lawa hono whatongia e aho ko e ni, tara mai i whakamā to ato pe e mātiu, na e mawahe atu a se su, o whai e ne loti. Ue ai foke ki mea ku tau whakatoka ngai heni. Ai sio ka lafi whaka o tua. Ai mahu inga koe ke tau whakatoka ngai. He kuki ai ke tuku mai noa ia pehe e kau punake o e ko speri. Ai ngai ki whakamatala ki he feitu u. Na e whakamatala e feitu u ne whakamure ki ai aho. Koe po uri heni. Tara mai ko ne toko taha pe ki a funga mo unga. Nei ma wahe mo seisu ki a mo unga o whai e ne lotu. Ai au ku tau whakatonga ai e maari e porokalama aho o seisu. Pe ko tui o ku tau wako e me alahi ai, ai anga e whakotu utu e tau porokalama whaka aho. Kui ai e taimi mo e otua. Kui ai e taimi mo e kakai ai e otua. O kui ai e taimi mo tongahi maheni, o tongahi e kaunga mea, kaunga ngāwe. Ta i he lawa e aho koe ni, ku kakato e. Mo ui a seisu, ku whai e tuku taimi ma e otua. Ko taimi e ni o ku pereperenges, ma hui ngā pito ke mo ui a seisu, e ne vāofi, mo e ne otua, mo e otua, ko e ne tamai, pia ku whai a he taranoa, o e loto ki he loto, whakakaukau ki he whakakaukau, mo ui ki he mo ui. Ko tui koe i mea e ni e taha, ku tonu ia ke tau kumuni, He mo ui a seisu, ko tangata loto a seisu. Nei kai ke alupe hupanga e pakatapu ke whare loto, Ka ko whepe whainga maari ki whetu o ku mau maunga noa. Pea ku hu mai heni ko e tara noa ke hanga e whakafotunga o i whelongo ake moe o tua. Pe ko e lotu tau
whakaonga e poirea ko ia ko e lot. Tāku mahino ka tau tolu he tala noa e wholopola e aho ko ni ko e ura ki i poke o ku tō mai ia. Mei he palo fita ko ia o i tohi tui, a e tohi tui e wahe tahahi wa. A e tala noa ko e kia i laisia. Ko e moi a i laisia ana e ulongo a au pita. Pea lahi e tau feturi, turi tāmate i ia he kuini mo ne kau sotia. Pea tane i nei, ko si ene mo ui na e longwa a ma upe. Ko e hola, ko e toi, ko e iri fia. Ka i he tala noa koe oe ula ke wholofola e aho ni o kutau siho. Ai hanga koe he o toa takitaki ma maari e pe ene tangata, ene palofita, pako tui ku pehe pega ki tau tolu hono kotoa. Ko e whelo ngoa ki moe o toa i he tau mo ui, tau wa usia o ku ua e whounga. Pea pehe pe moe wholofola. Ko e taha, ko e longoa, ko e hohaa moe whekai langa si. Ko e taha, ko e longo noa, ko e whana whana, ke ai poke tau ki rea, ko e whana whana me alelei, ai whae, o kui kai ke kai kai la. Ka koe, koe whe kai la ngā si i, o kura hai poke tau whe ao moi a ho tau kua ngā. Koe tua ki koloa, pe koe te ita, pe koe hawhai ngā mea, ma kehe he mo ui o ku whai ai kai kai la. O kai poke ai ha, o haha molo fia ke tau si o tau tolo ia e mea whetu taki pe koe re TV. E ngahi tu waki koloa, o ku kai kai la pe toko taha kotoa. Ka kono pango i kai kai la, o ku i kai ke whaano fo fuo loa. He ku tau i lo i pe mea kwhai ai whi kai la ngasi i ko tu waki koloa pe koe i taha taha. Ai mea pe, ka kono moni u kai ke fuo lo loto ene ae. Langa langa mo e fau fau e fetu taki ko ia. Ka ko e fonga foki ia na e fai aki ko e si ono tau feturi pa ko si au sia pe ia ila i sia. Ka reanga he o tua wha hino hino ia mamari e pe taki ki he toa wha taki ki he ana oi o tua i ono mounga. Hei mui mui pē, kai i loa ia hei palofita. Kia koe tuu koe palofita, ongo mai ai ki reo alu tuu he mata pāo e ana. Ke mamata ki he otua. Ai matangi, fahi e maka, ai afi, ai mofu i ke, koe ngahi iwi mālohi paka auha eni. Kana e... O si ngai koe u mea petu utake koe ia. Nei ka ke ia e o tua ia. Pako tui koe le soni maho inga ia e fiafi koe ni. Ke tau hanga o whakatoka ngā i e pounga o i petu utake. O ku kai ke whai ia he ka kaha. Mo e hou hau. Pe koe whakaauha. Ai ngā he iwi mālohi, ka kupe he, koe au sia, koe ai palofita, koe lai sia. Ai toki ange mai ki matangi. Koe ki matangi, wana wana i iki. Toki whakatoka ngai, he palofita, ta koe whetu utaki eni, koe whetu ueni, ku mauai ai otoa. Koe longo noa, koe wana wana i iki. Koe whana whana me alelei o ku tako e feitu ia ku ma ua e o tua. Na e pehe poki e ilaisia ia koe o tua tene hanga whaka auha hono whiri. O ku a whio e o tua he whaka auha. Pea kanani a koe le soni lelei. Tara mai ni toki whakatoka ngai.
ai anga malu, ai wana wana iki, ai afio anga e o tua mo e felongo aki. Tana mai nei pulo, aloha kau no pulu pulu ke toi ai he mate he mā ki he o tua. I he mama au pe he e ne whakakau kau. Pe hoi ako tui o ku mahu inga mau pe ke tau whakatoka ngai, ai ngai feituu, fungani mo whaka ofa ofa. Ai ko rawe ke ai o e sio ka rafi whaka o tua. Ka ufo ke tapatapa aki mo unga, pe koe mo unga. Ki feitu te whanongo pe ki he mana mana iki, angi e matangi. Ka koe feitu ku longo noa. Pe a nei nei, ke fekumi mau pe a se iso, ka ki feitu ku longo noa. Fai ai e ne whelongo aki mono o tua. I he whana whana. Pea ko kapate tau whatanga ai re tau tolu koe whana whana ai a koe te anga peki ai. O ku ne ongo e longo a a mo e wala u mo e kai pe kailanga si i te kei whanongo pe kita. Ia kai pango ku whaingo fua ano a tu usi a whelongo a ke koe ni i he whana whana. Ka hoha e atakai ku tau ngo i upainga taa ke tau whanongo. Ka e whei tuko ku mau maunga noa, longa noa. Whai ai e whei longo aki. Pena e tokanga mātiu ki ai e nau tuku wholau ko eni ke ki whei tuku ki potu o ku lala. Kai ke nofu ai haka kai e longo aka. Nane whie maa weia ai whainga maari e ko eni pe ku tala mai ko ofi ke tua pō Kone toki ma'u e whainga maare. Koe whakapa uri e ni o ku toki ma'u e whainga maare. Kane ongo ia. O kune ma'u e whainga maare. Pea mei ai, kune whakatoka ngā e me ta whaagi mo unga ku whainga tā ia e ne kau wako. Koe waka poke e whakapa fo ou, koe whaka ilonga o i siasi. Te ku ai a ku hanga e tala noa, ko e sia si o ku whepare a ki holo he longo a a. Mo e hoha a, mo e whaingata a. E ku ulua ki mea ku tukanga mātiu ki ai, o ku wakai mai pe a se iso. O ku ne whakatoka ngā i pe, ai whepare a ki o e sia si, e ngahi pe au ko e ni o e kuonga. O ku ne tokanga mai. O kune a fio mai, pea e haere mai, e koe tala noa aia. Na kai tuange se sue ne kaua ko, he kuo ofi ke he whainga ta aia. Ai hake ai peau, e pare ake e peau, mui matange. Ta koe maari e ia e tala noa, kei whai behe kaua ko e kai kai la. Mago iri fia mate. Kaku urea mai pea se so rato. Mo nonga, mo fi marie, hoa e hoha. Ko au wene, ko au, ukai koe whaahi kehe. Ako e tala noa ia si tau tapa pita. Koe fuke toko lahi kuna uave tala konga tala noa koe ni. Koe mea ia hiri e toi tuku. Ae, pekia koea e ki na e hopo a pita ki tu. Whai e ne kore koe ni. Ka pau ko koe. E whi kau ke uraka atu mo au e fukahi mai. Ta tari ang e se su hau. Ta koe to kanga koea a pita ki he matangi mo e pea u mo e whainga ta ane ka mata tau moroto hipo ke ngoto ia ke tahi. Kai marie, maro, kai ngalo ia pita hono eiki, ke kei tau kapo pe, ala mai eiki. Kwa weni kou ngoto. Kwa maho inga ia ka ki tau tolu me he nonga e mo unga, ki he angi mo e pea, fe liri aki e waka he peau, ke ai pe eiki. Ne kei haere mai pe, kei tokanga mai pe. Koe konga whainga ta aku tau iai,
lahi lahi peko e whekai langa si i mo e hoha a mo e longo a o ko fie ma o ia ke tau whenga mahalohe ki tau tolu ke a ki taimi whakarongo longo mo e otua whaia ia e whanongo le lei whaia ia e whetutaki le lei mo a tau otua he kune haere mai he wana wana iki o he angi angi ai matangi. Ka kone hulu i mai ai fui ata mahino koini. Koe nonga, koe merino, moe fie maarie. Koe ngahi unaloto, moe whakaamu koe ni. E ma upe ia he tau hapai hake ho tau re o. Moe tukupā, koe mooni, koe sesu, koe alo, koe otua. Koe whakahoi fua ia moi fungani o tui kia Jesu koe aloe o tua. Pako ia se ungai ka unga fononga ko ato e tala monu po poa ki ofa. Whakata wangi te tau kumi maupea ki whainga maaria o ima ui. Ke tau longo noa pe ke tau whe whanapanai moi o tua. I he feitu o ku longo noa mo mau mau a noa. E ai bemo tau hola me he mamani longo a. Pa koe taimi lahi ku tau ma ofo ki eni i he whare o e o tua. O koe ko hawhare kai ia, po ko hawhare hulo hula, po ko hawhare nait kalapu, po ko hapa, po ko ikai. Koe whare ia ko ma uai, ai longo noa. Pako e feito ia ku tau rawa o whanongo le lei ki he reo e otoa. Ko ia o wharahi atu ka ke motolu, whamonu ia atu e tau whanonga ko ene mo e toka teu ki aho ho tau eiki i he ulaki aho uike malo au pito o wharahi atu ka ke motolu.

0: Tūku mai tō lima o mai te kawhai pē mai tōwhenua tēnā ko whanā whuti ko mai nei tāwa ki te lima nei minuta te kānga tei tūlā i ono. I ake mai konei ko tāma whai māua o whai he te tālo sānga tō toi. Whakafoki ata wī kenga te aliki mo tēnā ata whai ke lunga tātou, tau singa ali nei tātou, mai te pōno tēnā ko te kātu, ke ako mai ki te pōno tēnā whakatau e sata mehe toko mai he tino whai tau lotu. Ka iomi ke kāmata ke tau porokalame, ka awet whetu tēnā, ke kāmata te maa ua miko nei, ki te talo sanga. Te atuatum tau tama nā lofa, o Jesu Kristo nito aliki nito whakaola, te ngangatapu koe tumi tau sosuani, taimi katoa, Biki a kātāwai ni mātou tō wa lofa, tō wa tawhai te atu am tau tau singa ngale kilungai mātou. Whānau tū wālu katoa sāra lau i lunga i Aotearoa New Zealand nei. Tā ko tōi whitau hika mātou i lungai piau ngale te pimo onu tū wālu i te awhi awhitini ono loko tō wa lofa tā wā noa. Tā usi pui pui ne koe mātou. Tēnā ko tōi whitau hika mātou i te awhitini i te olam te mālo. Si whakawhitai, whakawhitai, whakawhitai te atua. Whakawhitai mō whakamanuianga kilungai mātou i te wanyas tēnā ko te kātou kilungai mātou taki toko tahi. Pēnā hoki mamatou ka inga, pēnā hoki mamatou tau ngā hoa te atua. Te la whakafuki atini mātou ubi kinga mputā wainga. Mutou whakamāo ni te atua. Ko hea tue a lofa, tausi. Ka e, ko e tausi ka umuna te atua. Pē alo mutou mahani ko te alofa tau anoa. Te la whakafuki atini mātou ubi kinga te kitiko te atua. Mai te aso neki okolo ki te heinga tamai te atua. Whakafutai, whakafutai, whakafutai te atua. Te atua talo mātou mō whānau tu wānu sara lau i lunga i tamatou mo tu ngāli tēnei kua Aotearoa New Zealand. Pena hoki mo tu mō sōsi kua ngātela langi ho lātou i ati atua. Ni a mea e whainga tā ke lātou i tuai taimi tēnei. Ni a mea mananako lātou hoki ati atua. Ke alofa koe pe alam tau mahani ko te alofa sōsua ni koe ori māla po ke lunga lātou. Tu ngātu hoki nei koe o whakamani anga ke lunga lātou i mea kolai mananako lātou ki ati atua. Talo mātou mo mto whānau, mai sila whānau tu wānu sara lau i lunga i konei. Pe alo deilo ne koe koko lis whainga tā tu wa taimi te nei o halanga luenga. Yeah, especially the unemployment ko alawe le mātou ko whana ki lunga te lau pe tu tahi awhe o tino whānau i lunga i konei Aotearoa halanga luenga te atua. He tino whaka nā mātou ki ai. Nā ko koe te atua alo fa fitosa ne ko ki lunga whānau tu walu ke maua nā tou ngā luenga lei mtau si olo tau kāinga te atua. Tālo hoki mātou mo mtau kāinga tu walu pe ne hoki mātou konei pe maua lono ho tu mau i lunga te pinua tēnei te atua. Hei mea whainga tai tau pula te atu alofa koe. So soa nint koe ka maura tau noho tū maui lunga te penua tēnei. Ko te mea ke noho leila tau kāinga. Pēnā hoki mula tau whānau. Ma te luma nai o whanau ki mua. Pēnā hoki tala mātou ma kāinga hoki pai taimi tēnei. Hala hala hoki a whale. Mo te noho lei hoki tā. Especially around this time. Ko koe te moko, te winter tēnei koa. Langona atu ne mātou, te moko ki lungai mātou. Can you imagine going hono te tawhale lango na hokalo ne te moko ka e pehe la mo ka inga ko nei hei mo mea mo noho la tō especially the homeless ko nei mo i tawha mo i ka inga hoko nei mo i lo te lo tō mo toka i te mai taimi te nei te atua a lo fa koe te atua so sa nes koe kurang mea la tō hala nei koe ni mo mea le mo noho la tō he whale ke noho ke ui ke whaka maru la tō ke te pai taimi te nei te moko te atua ka mea se koe mo te whanau ki mua te atua. Holy ma lofa whakai kia tuki rungi lato katoa te atua. Whakamanu ene koe lato, ka pisoswana hiki lato, ke mawan mo mea le mo noho lato te atua. Tala mātou mātou mātou mālo tēnei i lunga i konei te whakatokoto kānga ma te whai ngā pālo talahi po whitu te mahena ko ono bema te atua alo whakoe te atua takitaki nei toko mātou whenua ngāli tēnei ko Aotearoa New Zealand taki whini nei ko he na ne takitaki lei takitaki ko lai pula alo whakit mātou whenua tēnei te atua moana tino te atua talo hoki mātou mātou mātou mātou whenua pele ko tū wālo te atua moana takitaki vai taimi tēnei te atua whakai kia tōki nei koe ki lunga lātou au tau poto, tau atamai, ma tau loto alofa ko te mea ke taki e tātu whenua mātou tua pele ko tūwalo according to your will, Father God. I te mea te lai manako koe ki ai te atua. Ia pēnā hokilo ma te ma tau atu whenua tēnei te atua mana toho ki mā tōm tōtaki tāki te atua, ke tu ka toki nei koe a te poto, te ata mai ka masa matako ki te koe te atua, so se tapakai kui kūnga nato e whai, ke whai me te matako ki te koe te atua. Tālo mātou i te 15 nei, mō te, yo tālo ki mātou mō whānau tū bālu sāra lau ilunga te mātou whenua tēnei, mō akua kōnga whakawhia ngai mō lātou, tālo i tonu au nai mahina mai mua nei, ko whakatoka atu whakarātou mō sukenga te atua, whether lātou i te primary school, intermediate, i o me kindergarten hoki, college, mō universities te atua, tālo mātou ko lima alofa ke ilunga i lātou te atua, tu kotni kotou poto ke ilunga i lātou, ka maselo ke ilunga lātou, te matako ki te koko te atua, ko te kamatanga te nao te poto te atua, whakawhitai, whakawhitai te atua, tālo mātou whanau tu alu hoki, mahaki, whakawhiangai ma lātou te wahi tai mite nei, o lima alofa te atua, whakawhoki atu nei koe whakaege ki ilunga lātou, tu atu nei koe deolam te maalo sepo ki ilunga lātou te atua, tēnā tum tō talosanga ia with our program tonight te atua. Hei lava te poto, hei lava te iloa, hei lava te atamai te atua. We pray mato poto mato atamai. He pai mato ngā luenga mato mātako ki te koe te atua. Tēnā talosanga hei tai tai o lama ki au mua te atua. Talia mai te ngō mana mato waliki mato whakaloko Yesu Kiliso. Amene. Pimo no tu malo, ko se pulu tahi nei minu te kāngo te tulai ono, ka te nei la mai tau sanga, mai te Miracle Singers, ko alofa la hetila mātou, mai lua kare te pimo no tu malo, ki a ko ulua katoa ko nei whakalongolo mai ki tau polokalame i te afi afi tēnei.
1: You're now listening to PMN Tuvalu.